yangu ya tiasasi so asasi ya nyinaani ya tiasasi so mweze de wiasi kwa climate change niyo maa hudwa air course wa wiasi wama utiwa mbe pepe bikuwa Europe ya wia airbo nani asasi diya kwa su hidi ya minimu siya bibi ya tia wiasi yo sedio midi ya meme wiasi yo sedio midi ya meme wiasi yo ya toto toto ya ya fladi yina kwa divu asusu de same tiyo America kwa su Kentucky su flade na anon ya semketwa

tutu ni otu nana tutu jagu ya wetu tutu jagu masamre ofia do mohwe anyada be wonen asamre jo kikensu densu ya odanse munsu omo onno otu ansa na radio station nyina atmb akoko ninu ogbongokoroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwe adom fm sarmusai adom fm Moneku adum odum gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya wa wo ya adum fm kura radio station akofrene mpintin